0: frɛ me maba
1: yɛ na mfrɛ wo ɛnɛ ɛnkwadaa yi deɛ na wɔmbɛdi
0: me wura woabusa me bio na wiase yɛnkɔmmerɛ nyinaa ɛne wɔ a me wura na deɛ wobusa me deɛ ɛyɛ den ma me wura
1: nti na kyerɛ sɛ nna deɛ kora ye ne wadeɛ mekɔɔyɛ na meba mewurade nyankopɔn koraa mebɛ wiase bɔne bɛɛ na mayɔ na ɔma me ho kyerɛ mea to last degree why na ayowa
0: mewura
1: kyerɛ sɛ wabusuam

ayeye bo no ye dwili ayeye bo no ye dwili o ye dwili o e gbe na mo mo de na mo mo de na mo